tene lenge choro mutu to chanam korse nesan korwa sebdi nyamje shugu hin ti se ti du du ji shube hin nesan zeri korwe chu cho so nani je ju yong hui xie xi yu je ju yong hui xie xi yu tu ta lu ne ji nang ne je yong ko lang cham yu nang tu xie zum chu nesan cheng zu korwe chu cho so nani je ju yong hui xie xi yu tu ta lu ne ji nang ne je do je chu xi kan la xie je chu 내상